0: چیزیں سامنے آتی ہے کہ جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ میں کیسے رسپونڈ کرتا ہوں اس کے کریٹر میں ہوں، ویسے ہی دوسرا جیسے رسپونڈ کر رہا ہے اس کی کریٹر میں نہیں ہوں. اگر وہ پین میں ہے تو چاہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کارن، آپ نے ایسے کیا تھا، آپ نے ایسے کیا تھا، آپ لیٹ آئے ہیں یا آپ کہیں اور تھے یا آپ جو بھی تھے، آپ کے کارن مجھے درد ہو رہا ہے، تو پھر تو میں اگر رسپانسیبل نہیں ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا.
1: Yeah, that's true. Now, اس کو ہمیں رائٹ پرسپیکٹو میں لینا ہے. لیٹس سے کہ میرا ایک پرٹیکولر ویوہار کرنے کا طریقہ آپ کو پسند نہیں لیکن درد آپ کریٹ کرتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ریمبر دیٹ. اب آپ اگر مجھے بار بار یہ بولنے والے ہیں کہ آپ کے درد کا کارن میں ہوں، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ. کیونکہ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے درد کا کارن آپ ہو، میں اسٹیمولس ہوں. ڈیفینیٹلی میرے ورڈس، میرے بہیویئر وہ آپ کے لیے اسٹیمولس ہیں، لیکن ریسپانس آپ کریٹ کر رہے ہو. اب آئی ہیو ٹو چیک مائی سیلف. جیسے آپ کو اپنے کو چیک کرنا ہے، مجھے اپنے کو چیک کرنا ہے، لیکن وہ میں تب کر پاؤں گی جب میں اسٹیبل ہوں. اگر میں گلٹ میں چلی گئی تو پھر میں بھی کیا ریسپانس کریٹ کیا؟
0: پین کا.
1: پین کا. اور پین میں جانے کے بعد پھر ریسپانسبلٹی ہی ختم ہو گئی. اینڈ دین آئی ول ناٹ لائک یو، یو ول ناٹ لائک می، آئی ول ناٹ لائک یو، اینڈ دین وی اسٹارٹ تھروئنگ دیٹ نیگیٹو اینرجی ایٹ ایچ ادر. تو اگر آپ کو میری کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ، آپ مجھے سیدھا بتاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب، تو میں صرف آپ کی بات سن سکتی ہوں، ناٹ گیٹ ڈسٹربڈ. دھیان صرف یہ رکھو کہ سپوز میں نے کچھ آپ کو سینٹینس کہا، آپ نے درد کریٹ کیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ وار ہوں، تو اب یہ میری پرستھتی ہو گئی. ناؤ دس از مائی اسٹیمولس کہ یو آر
0: درد پھینکا نا آپ کو،
1: سو ناؤ دس از مائی اسٹیمولس. اب اس اسٹیمولس میں مجھے کیا ریسپانس کرنا ہے؟ پہلی چیز مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے درد میں نہیں چلے جانا ہے.
0: یہ ریسپانسبلٹی آپ کی ہے.
1: دس از مائی ریسپانسبلٹی. تو وہ میں تب نبھا پاؤں گی وین آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ناٹ گلٹی آف یور پین، یور پین از یور کریشن. وہ اسٹیبلٹی کریٹ کر کے اب میں اپنے آپ کو چیک کر لیتی ہوں کہ واٹ کین آئی چینج اباؤٹ مائی سیلف جس سے آپ کے لیے وہ اسٹیمولس چینج ہو جائے، آپ کا ریسپانس نہیں.
0: کیونکہ آپ ابھی بھی اتنی ہمت، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ ذمہ دار ہو، آپ ذمہ دار ہو اپنے جو آپ نے درد کریٹ
1: نہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کا، کیونکہ وی نو ون تھنگ کہ پرستھتی آئے گی تبھی تو ریسپانس کریٹ ہوگا. لیٹس سے میرا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا زور زور سے چلا کر آپ سے بات کرتی ہوں، تو یہ اسٹیمولس آپ کو آتا ہے تبھی تو آپ درد کریٹ کرتے ہو. اب آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ اس اسٹیمولس کو فیس کرو، تو آپ اسٹیمولس کو بولتے رہتے ہو چینج چینج چینج، یو چینج، یو آر دا کاز آف مائی پین. تو آپ کی یہ سینٹینس کو میں لیتی ہوں اور اب میں اپنے اوپر ورک کرتی ہوں کہ ایز اے سچویشن میں اپنے آپ کو کتنا چینج کرنے کے لیے ریڈی ہوں. لیکن میں یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ آپ کے درد کا کارن میں ہوں، درد تو پھر بھی آپ نے کریٹ کیا. جب مجھے یہ دھیان میں رہے گا تو میں پہلے خود درد میں نہیں جاتی، اور جب میں درد میں نہیں جاتی تبھی میں اپنے کو دیکھ پاتی ہوں اور تب چینج کرنے کا کوئی مارجن ہے. جیسے ریلیشن شپس میں دو لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں آپ میرے درد کا کارن ہو، دی ادر پرسن ڈزنٹ ایکسپٹ بیکاز وہ جیسے ہرٹ ہو جاتا ہے تو ہی ڈزنٹ ایکسپٹ دیٹ آئی ایم دا کاز آف اینی تھنگ اینڈ دین ہی ڈزنٹ چینج. تو بیسکلی مجھے گلٹ میں نہیں جانا ہے یا نہ کوئی مجھے اپنے ایموشن سے مجھے یو نو بہا کر لے کر جا سکتا ہے. آج کل ہوتا کیا ہے زیادہ تر کہ ہم اسٹیبل نہ ہونے کے کارن دوسروں کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہم بہہ جاتے ہیں یو نو، اور پھر دیٹ از آلسو ناٹ اسٹیبلٹی. پریورتن یس، آئی ایم ریڈی ٹو چینج بٹ وتھ اسٹیبلٹی کہ کیا پریورتن کرنا ہے مجھے.
0: اینڈ آئی وانٹ ٹو چینج،
1: آئی وانٹ ٹو چینج اینڈ آئی ہیو ٹو بی کمفرٹیبل ود دیٹ چینج. یہ نہیں کہ میں نے چینج کیا اور پھر میں نے درد کریٹ کر دیا. آئی میٹ سم سسٹرز، ان کے ہسبینڈس کہتے ہیں آفٹر میرج ڈونٹ ورک اینی مور، آپ کو جاب نہیں کرنا ہے، آپ کو گھر پہ رہنا ہے. اور جب تک وہ پتنی نہیں مانتی ہے پورا گھر درد میں ہے، ان لاز، ہسبینڈ، ہماری خوشی کے لیے آپ کو جاب چھوڑنی ہے. چلو اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ یا آپ کو جاب کرنی ہے یا آپ کو جاب چھوڑنی ہے. آپ یہ سمجھ کر کہ آپ ان کو خوشی دیں گے آپ جاب چھوڑتے ہیں، لیکن آپ نے کریٹ کیا کیا وہ جاب چھوڑنے کے ٹائم؟ اگر آپ نے ہی درد کریٹ کر دیا تو آپ گھر پر رہ کر خوشی کیسے دیں گے کسی کو؟
0: بیکاز یو ول نیور بی ہیپی،
1: یو ول نیور بی ہیپی. سو امپورٹنٹ فرسٹ از دیٹ ان آرڈر ٹو گیو any energy out, I will have to create it. And then you have to see these sisters.

0: کے بارے میں برا نہیں سوچتا. دوسرے کے بارے میں برا سوچنا ہی کیا نیگیٹو
1: ہے؟ وہ تو ایک پہلو ہے کہ دوسرے کے بارے میں برا سوچنا ایک نیگیٹو ہے. دوسرا نیگیٹو یہ ہے کہ بھی کچھ ہوا آپ کو, جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں, بھائی ٹھنڈی میں گئے, کہیں میں بیمار تو نہیں ہو جاؤں گی, سردی تو نہیں ہو جائے گی, تو یہ بھی نیگیٹو ہے.
0: مطلب یہ انگزائٹی تھوڑی سی,
1: انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو وچار آیا بھی ایگزام میں گئے کہیں فیل تو نہیں ہو جائیں گے, یہ بھی نیگیٹو تھاٹ ہے. ڈاؤٹ, ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہے بھلے.
0: پر یہ تو مطلب اب یہ تو ہمیں روز رہتا ہے.
1: نہیں تو یہی کرنا ہے, تو ہم سارا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یو آر چوزنگ یور تھاٹ.
0: بٹ ڈاکٹر پٹیل, دیز آر دا تھاٹ وچ وی نیور تھاٹ, دے آر لائک دے آر نارمل تھاٹس.
1: دیز آر دا اسکلز
0: کہ جو مطلب اگر میں ایگزام دینے جا رہی ہوں تو میں پاس بھی ہو سکتی ہوں, فیل بھی ہو سکتی ہوں. مطلب ایگزام مشکل بھی آ سکتا ہے, پیپر مشکل آ گیا تو فیل نہیں تو کم مارکس آ سکتے ہیں. سی دیز آر دا ڈاؤٹس وچ ایکچولی آر سو نارمل.
2: اب اسی لیے تو زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو پازیٹو تھاٹس بہت کم ہوتے ہیں آج کل.
0: مطلب یہ تو یہ ایک ڈاؤٹ بھی اگر نیگیٹو تھاٹ میں آتا ہے تو پھر تو ہمارے پاس نیگیٹو تھاٹ.
1: اسی لیے نیگیٹو بہت سارے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بھی نیگیٹو نہ آئے, کیونکہ ہم تھاٹس کو چوز کرتے ہیں. جب ہم چوز کر رہے ہیں
0: نہیں آئے گا, دس از سم تھنگ وچ وی ہیو لیوڈ ود اٹ.
1: No, it is one thing what we have discussed earlier also, کہ بھی ہم اپنے تھاٹس کو چوز کرتے ہیں. تو مجھے صحیح کو چوز کرنا ہے, ہاتھ کو اوپر نیچے کرنا میرے کنٹرول میں, تو اس سے تھاٹس بھی میرے کنٹرول میں. چلو ایک بار آ گیا کوئی بات نہیں, لیکن ترنت اسے میں ٹرانسفارم کروں اور پانچ بار پازیٹو کروں تو ایک جو نیگیٹو ہوا اس کی افیکٹ کم ہو جائے.
0: اچھا تو نیگیٹو میں ایک رہا ڈاؤٹ, اور کیا کیا نیگیٹو میں شامل؟ آئی تھنک سم ویئر ہم اویئر نہیں ہے.
1: دیز تھنگس آر اس کے پیچھے کا جو ریزن کہے. اگر نیگیٹو کو ہمیں سوچنا ہو تو فیلئر کے وچار, بیماری کے وچار, یہ سب نیگیٹو ہے. لاس کے وچار,
2: ایون اریٹیٹ ہونا تھوڑا تھوڑا, یو نو اریٹیٹ ہونا, نہیں
1: اریٹیٹ
2: ہونا, اگین ٹریفک میں کھڑے ہیں اریٹیٹ ہو رہے ہیں, کوئی غلط طرح سے چلا رہا ہے اریٹیٹ ہو رہے ہیں, کوئی میری طرح کام نہیں کر رہا اریٹیٹ ہو رہے ہیں,
1: ڈسلائک ہو رہا ہے,
2: کوئی میرا کہنا نہیں مانتا اریٹیٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی تو نیگیٹو تھاٹس ہے.
0: یہ مطلب کیوں کریٹ کرتے ہیں پھر؟ بیکاز دیز آر دا تھاٹس, آئی تھنک ہمیں پتا بھی نہیں ہے, ہم اویئر ہی نہیں ہیں کہ یہ تھاٹس جو ہیں ان میں کچھ پرابلم ہے, کیونکہ اریٹیشن تو رہتی ہی ہے.
2: اتنا ہم نے کہا اریٹیشن رہتی ہے, آپ نے کہا ڈاؤٹ رہتا ہے, اینگزائٹی رہتی ہے, تبھی تو سٹریس, انہیپینس, اینگر ہو گیا نا, تبھی ہم کہہ رہے ہیں ہیپینس چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کئی چیزوں کو ہم نارمل نارمل نارمل کہتے رہے,
0: سب کو اگنور کرتے جائیں. مطلب اگر کوئی کیسے بیہیو کر رہا ہے, کچھ ایسے کر رہا ہے, تو ہم اریٹیٹ نہ ہوں, ہم اپنا ڈس ایگریمنٹ نہ شو کریں, ہم مطلب پھر دین وہی آ جاتی ہے بات کہ اسپرچویلٹی مینس یو نو ایکسپٹنگ ایوری تھنگ.
1: فرسٹ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسکل ہے, ٹو ایکسپٹ نہیں, پازیٹو سوچنا بھی یہ اسکل ہے, اور یہ اسکل مجھے ڈیولپ کرنی ہے. جیسے نہیں مسلس کو ہم ڈیولپ کرتے, اچھے سے ایکسرسائز کرتے آپ مسلس کو ڈیولپ کرتے ہو, تو ایسے یہ اسکل کو بھی مجھے ڈیولپ کرنا ہے. اور پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا کہ ایک نیگیٹو تھاٹ کی کتنی افیکٹ ہوتی ہے. وہ واتاورن میں وائبریشن کریٹ کرتا ہے, ویکتی بھی ویسا ہی بن جائے گا, وی ول اٹریکٹ دیٹ سچویشن. تو اس لیے اس اسکل کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے.
0: کوئی بھی پریکٹس
1: کرے تو مشکل نہیں ہے.
2: ایک بات دیکھتے ہیں, آپ نے کہا یہ نیچرل ہے. سپوز کوئی میرے حساب سے کام نہیں کر رہا تو ڈسٹرب ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
0: ڈسٹرب جب ہم ہونا شروع ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کو بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے اور وہ کچھ کچھ تو کرتا ہے.
2: بنا ڈسٹرب ہوئے بھی بتا سکتے ہیں
0: تب اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہوتا. جیسے بچہ ہے, ٹھیک ہے, بچے کے ساتھ بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے تو بچے کو دکھا کہ میرے کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے, تھوڑی تھوڑی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں, میں ہرٹ ہو رہی ہوں, میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں, میں یہ بچہ فٹافٹ بات ماننا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی تو بات مانی نا اس میں,
2: بچہ بات تو مانتا ہے لیکن آپ نے اس کو نیگیٹو انرجی بھی دی اس پروسیس میں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسفارم پیپل ود نیگیٹو انرجی, اور پھر یہ ہم کبھی کبھی نہیں کرتے. وی آر یوزنگ دس ٹیکنیک کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, پیشنس تو میری ویسے ہی کم ہوئی ہوئی ہے. تو اب مجھے پتا ہے کہ آپ سے جب میں پیار سے کام کچھ بھی بولوں تو آپ نہیں کرتے, لیکن میں نے یہ دیکھ لیا, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا میرا کیا ہو گیا کہ تھوڑا سا ایسے کر کے بات کروں یہ تو جلدی کام کرتے ہیں. ٹائم نہیں ہے, کام جلدی کرانا ہے, تو میں نے کون سا ٹیکنیک یوز کیا, شور مچاؤ ہو گیا, شور مچاؤ ہو گیا. پھر صرف بچوں کے ساتھ نہیں کیا, آفس میں بھی کرنا شروع کر دیا, پھر صرف آفس میں بھی نہیں کیا, سڑک پہ اسٹرینجرس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. کہ جب کوئی میرے

0: بتائی کہ آپ کیسے ریاض کرو, پلٹے دیے کہ آپ یہ والے پلٹے کرو, آپ یہ بڑے آرٹسٹ کو سنیے, کیونکہ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے.
1: بالکل بالکل.
0: تو انہوں نے مجھے لسٹ دی کہ آپ یہ بکس ہیں, آپ اس کو پڑھیے, اور مجھے یوٹیوب پہ بھی وہ بتاتے رہتے تھے کہ آپ ان کو سنیے, اور آپ ان کا خود کا بھی یوٹیوب چینل ہے, تو میں اس کے مادھیم سے بھی.
1: کیا نام سے ان کا یوٹیوب؟
0: پریتی ورما.
1: پریتی ورما ڈالنے سے آپ کا یوٹیوب کھل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بڑھیا. تو جو خرچ کی بات ہم لوگ, چلو میں تو بھی وہ خرچ جب بھی بولتے ہیں تو وہ سمجھ میں تھوڑا سا کم آتا ہے, تو تھوڑا سا بتائیے کیسے شروعات ہوئی.
0: خرچ ایسا رہتا ہے کہ ہم جیسے ہم بولتے ہیں تین سپتک رہتے ہیں, ایک رہتا ہے مندر سپتک, ایک مدھیہ سپتک, ایک رہتا ہے تار سپتک. تو ہم لوگ مدھیہ سپتک سے نیچے اترتے ہیں مندر سپتک. جیسے اگر ہم سا لگا رہے ہیں تو سا سے ہم جیسے نیچے اترتے ہیں, ایسے جیسے سا نی دا پا ما گا, ایسے کر کے اسے ہم مندر سپتک بولتے ہیں. اس سے آواز میں ہماری کھنک آتی ہے, تھوڑا بھاری پن آتا ہے, جس سے ہم کبھی کچھ گاتے ہیں تو اس میں بیس اچھا رہتا ہے. تو اس کا ریاض بہت ضروری رہتا ہے جب ہم نیچے اترتے ہیں. اور تار سپتک وہ رہتا ہے, تار سپتک ویسے ہم کو بولتے ہیں کہ شام کو کرنا چاہیے.
1: بالکل.
0: تو ویسے ہم تینوں سپتکوں کا ریاض ساتھ میں کر سکتے ہیں. صبح اگر ہم نے کر لیا مندر سپتک, پھر مدھیہ کر لو, پھر تار کر لو. تو اگر ہمارا مدھیہ سپتک ہے تو مدھیہ سپتک ایسا ہے, سارے گاما پاڑھانی سا, یہ یہاں ختم ہو گیا مدھیہ سپتک. اب تار یہیں سے ہمارا سا چالو ہو جائے گا. جیسے ہمارا پھر سے میں مدھیہ لے کے پھر تار پر جاتی ہوں.
1: جی بالکل بالکل.

کیا بات، بہت بڑھیا، بہت ہی پیارا سا غزل مہندی حسن کا آپ نے سنایا. تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مادھون 107.8 ایف ایم پر کریئر ان میوزک. اس وشے کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے رسمیتا کور جی سے. سنتے رہو، مسکراتے رہو.

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی۔
1: اونلی آواز 107.8 FM ورلڈ اینیمل اسپرچل ٹرسٹ کا سامودائک ریڈیو اسٹیشن، خوش رہو خوشیاں بانٹو۔

0: تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، کہتے ہیں ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر، پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر، خود بخود میرے نزدیک آتی گئی میری منزل میرا حوصلہ دیکھ کر۔ جی ہاں ساتھیوں، کبھی کبھی جیون میں ڈر لگے تو ڈر کو جلدی سے بگا دیجئے اور اس کی جگہ پر اپنے اندر بلند حوصلہ کیجئے، تاکہ آپ اپنے منزل تک بہت جلدی تیز رفتار سے پہنچ سکے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے سنا، اور ویبا جی تھینک یو سو مچ اس گانے کو سنانے کے لیے۔ اب اگلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس؟
1: اگلا گانا میرے پاس ہے فری پر دن ہمارے، فرے نا فرے نا فرے نا۔ آئی تھنک ابھی جو آپ نے کہا یہ اس گانے پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، یہاں رکاوٹیں آئیں تو آپ اس سے ہارنا نہیں، آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور گرو دت اور بحیدہ رحمان پہ فرمایا گیا یہ گانا ہے، اس اداسی میں شکایت ہے، اور شکایت یہی ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے لیکن ہمارے دل نہیں بدلے، اس پار کچھ نہیں ہے اس پار کچھ نہیں ہے، اور اسی گیت میں یہ بول جائے گا۔
0: کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا، پیاسا اس البم کا جو 1957 میں ریلیز ہوئی تھی۔ گرو دت کا یہ فلم تھا اور گرو دت صاحب کے ہی نردیشن میں یہ فلم بنی تھی، ایس ڈی برمن کا سنگیت، اور آبرا الوی نے اس کہانی کو لکھا تھا۔ کہانی اس طرح سے ایک کوی کی کہانی ہے جو کویتائیں لکھتا ہے لیکن اس کے پرکاشن کے لیے بہت سنگھرش کرتا ہے، لیکن جس بھی جگہ جاتا ہے اسے سفلتا نہیں ملتا ہے، اور آخری میں اس کی کویتاؤں کا سنکلن جو ہے ایک ویشا کو ملتا ہے، وہ ان کویتاؤں کو پڑھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ پرتیکش نے اپرتیکش روپ میں اس کو سہایتا دیتی ہے اور ان کویتاؤں کو سن کر اس کی سراہنا کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی بتائی گئی ہے، آبرا الوی صاحب نے اس کہانی کو لکھا ہے، گرو دت کے ڈائریکشن میں یہ فلم بنی تھی، اور اس فلم کے کلاکار جو ہے خود گرو دت، بحیدہ رحمان، مانا سنہا، جانی واکر تھری۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم لوگ چاہیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت کم گانے سنا ہے، لیکن اب اس کے بعد ہم لوگ کچھ غزلز آپ کو سنانے والے ہیں۔ کارکرم کے اس چھور میں ہم لوگ آپ سے چاہیں گے الوداع، اور جاتے جاتے ویبا جی تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت گانے آپ نے سنائے اور بہت ہی پیارے پیارے میسج والے گانے تھے۔
1: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سنی جی مجھے وقت دینے کے لیے، اور ہمارے شروتاؤں کا بھی جو اتنے پیار سے ہم سنتے ہیں اور اپنا ان پٹ دیتے ہیں، اور آگے بھی ایسے ہی ہم پروگرام اور اچھے اچھے گانے، غزل، بھکتی بھرے گانے، شوقی بھرے سارے لائک لے کے آئیں گے۔ اس وعدے کے
0: نمسکار، بہت بہت دھنیواد، شکریہ ویبا جی، اور جاتے جاتے چند لائنیں آپ کو کہنا چاہوں گا۔ شکیل بدائی صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ تو کہتے ہیں کہ بے جان چیزوں کو بدنام کر کے، بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کے طریقے کتنے آسان ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں چپ چپ کے باتیں، اور کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو چلیے ساتھیوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے کی، اور آشا کرتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو جو باتیں دل کو چھو گئی ہوگی، تو ضرور اس کے لیے جواب میں آپ ہمیں میسج کیجئے 7219190005 پہ، اور اپنا پیار جتائیے، اور آپ سبھی کسی طرح مست رہیں، خوش رہیں، اور جاتے جاتے چند غزلوں کا جو سلسلہ ہے آپ کو ہم لوگ آج تحفے میں دے کر جا رہے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، نئے الفابیٹ کے ساتھ ہوں گے خوابوں کے سفر میں، آپ یوں ہی بنے رہے ہمارے ساتھ۔ سلام نمستے، کھما گنیسا، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: ہے یا جو آپ مووی میں ہیں, وہاں وہ غصہ کرتے ہیں برا ہمیں لگتا ہے یہاں بیٹھ کر, وہاں کوئی شریر چھوڑتا ہے روتے ہم ہیں یہاں بیٹھ کر, کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل سٹ اینڈ کرائی ود دا مووی؟
1: آئی ڈو دیٹ.
0: یو ڈو دیٹ. سو سی دیٹس فروم ویئر دا ہیبٹ از گوئنگ ویری ڈیپ, کہ کیسے ہماری ایموشنز جو ہیں وہ ہم درد کو کیسے کنزیوم کر لیتے ہیں, کہ وہ درد میں ہیں لیکن انہوں نے ہمیں وہ درد نہیں دیا, وہ ان کا اپنا درد تھا جو انہوں نے باہر نکالا. جب مووی بھی ہے, چلو اب تو سامنے تو کوئی نہیں ہے نا, وہ تو اسکرین کے اوپر ہے, یہاں ہم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کس نے کریٹ کیا؟ وہ ایکٹر نے تھوڑی کریٹ کیا آ کے,
1: وہ تو ہمیں آ کے کچھ بھی نہیں کہہ رہا.
0: اب اسی سینما تھیٹر کے اندر سب لوگ تو نہیں رو رہے نا. سو ایوری ون از کریٹنگ دیئر اون تھاٹس. اس کو آپ جتنا ہر سین میں دیکھتے جاؤ گے نا, یو ول انجوائے دا ڈے, یو ول انجوائے, کیونکہ آپ دیکھتے جاؤ گے ہاں آئی ایم کریٹنگ,
1: میں نے کیا کریٹ کیا.
0: اٹس ویری نائس اینڈ دس از سیلف اویئرنیس. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم فرسٹ ڈے میں پرفیکٹ ہو جائیں گے, بٹ دین دا جرنی بگنس. کہ یہ جو ابھی ابھی میں نے جیلسی کا تھاٹ کریٹ کیا, یہ کس نے کریٹ کیا؟ میں نے کریٹ کیا. نہیں, یہ اس کی وجہ سے نا, میں نے کریٹ کیا, میں نے کریٹ کیا. یہ ابھی جو
1: ریسپانسبلٹی میری تھی,
0: یہ ابھی ابھی جو ہرٹ ہوا, کون ہرٹ ہوا؟ میں ہرٹ ہوئی. کس نے کریٹ کیا؟ لیکن انہوں نے بولا, ہاں انہوں نے بولا, ہرٹ کس نے کریٹ کیا؟ دس از ٹاکنگ ٹو مائی سیلف. اینڈ جیسے جیسے ہم یہ کرتے جائیں گے, ہمارا رشتہ اپنے آپ سے
1: ہاں ویری اسٹرانگ ہو جائے گا.
0: I start looking after myself. It doesn't mean that day one I will become pain free. No, it's not going to happen.
1: No, yes, yeah. I continue to react, yeah. Actually.
0: But the journey has begun. The journey has begun ke hum apne saath apne upar dekhna shuru kar dete hain. Abhi bhi hurt honge kabhi kabhi, abhi bhi gussa aayega, lekin blame band ho jayega. اس کی وجہ سے نانا میرے ریسپانس, میرا ریسپانس. ڈو آئی ہیو اے چوائس؟ یس. وین ڈو آئی وانٹ ٹو چینج؟ ناؤ. کم آن, یو نو. سو یو اسٹارٹ ورکنگ, آپ اپنے کوچ بن جاتے ہیں. جیسے گرا, کون گرا؟ میں گری. کس کی وجہ سے گری؟ اپنی وجہ سے. اٹھو پھر, چلو موو. دس سو کانسٹینٹلی پھر آپ کا اٹینشن کس پر ہونے لگ جاتا ہے؟
1: اپنے اوپر.
0: یہ میڈیٹیشن ہے نا. دس از واٹ اٹ از. ابھی تو اپنے لیے ٹائم نہیں تھا نا, کیونکہ سارا دھیان تو اس کو اس کو اس کو سب کو چینج ہونا تھا. تو اتنے لوگوں کی طرف دھیان تھا تو اپنے اوپر نمبر ہی نہیں آیا میرا اپنے اوپر دھیان رکھنے کا. اب مجھے جب سمجھ میں آیا کہ اور کوئی نہیں کریٹ کر رہا ہے,
1: او ویری گڈ. یو نو دا سچویشن کو لے کے جو ٹینشن ہوتی ہے, جو انسیکیورٹی ہے, وہ سب آئی کین اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ ایکچولی.
0: آف کورس,
1: یو نو, بیکاز آئی ایم کریئٹنگ اٹ. آئی ایم سو انسیکیور, آئی ایم فیلنگ سو ٹینس, آئی ایم سو اسٹریسڈ آؤٹ. So it's like I can do it, I can stop it now, right now, because I am creating it
0: every time. This is very deep. Isko practice karna hai, ye ek bahut badi jisko kahe na liberation ho jati hai blame culture se, ki dusre zimmedar hain, dusre. I can never be happy then. I can never be happy now when I start looking at myself. I am creating. ہوگا درد کبھی کبھی, لیکن ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟
1: ہاں, بیکاز دا مومنٹ دس تھاٹ, بٹ اٹ ہیز ٹو رب ان ایکچولی.
0: اس لیے ایوری ڈے, ایوری ڈے آئی ایم دا کریئٹر. سم پیپل سے لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. یس, وہ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ریسپانس, کیونکہ اپنی جیون کا ذمہ وار میں ہوں, وہ اپنی جیون کے ذمہ وار ہیں. تو وہ جو کریٹ کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ریسپانسبل ہے, اور میں جو کریٹ کروں گا
1: میں اپنے لیے ریسپانس. لیکن اگر وہ غلط کرتے ہیں, سپوز ہمارے بچہ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ غلط کرتا جا رہا ہے, تو at least but I don't have to create the pain, but I have to create this thought that this is wrong.
0: Yeah, I can,
1: this action is wrong.
0: I can tell him what is right to do, but that doesn't mean I have to go in pain. You know, for example, bachcha ulta jawab de diya, thoda sa rudely baat kar diya. So I even just recently at a program, we had 2 days program. So ek din humne ye topic discuss kiya ki aaj sara din stable rehna hai, or next day we were going to ask ki what is the result. So ek young mother, she came and she said ki main jaise hi program ke baad ghar pahunchi, to mereko lagta 3 ya 4 saal ki daughter uski, to wo mere sath bahut gussa thi ki main usko program maine leke gayi, main ghar chhod gayi thi usko itne ghante ke liye. To main jaise hi pahunchi wo mujhse bahut rudely baat karne lagi, kyunki aajkal chote chote bacche bhi. To she said wo itna rudely baat kiya. She said, میں نے ایک بار اس سے پیار سے بات کیا کہ بچے میں تم کو شام کو لے جاؤں گی. اس نے پھر سے کیا. She said, کیونکہ مجھے یاد تھا کہ آج مجھے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے.

0: شی سیڈ اس نے تین بار ایسا کیا اور میں نے تین بار اپنے اوپر دھیان رکھا کہ مجھے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے. اینڈ شی سیڈ دا میجک واز وہ ٹھیک ہو گئی. شی سینگ دیٹ واز لائک ریئلائزیشن ہٹ می. شی سیڈ کیونکہ پہلے اگر وہ میرے ساتھ اس طرح سے روڈلی بات کرتی تو آئی وڈ ہیو شاؤٹڈ بیک ایٹ ہر کہ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یا کبھی تو زور سے اس کو ایک میں لگائی دیتی اس ٹائم. شی سینگ وہ ٹھیک ہو گئی. شی سیڈ ہمارے جیون کا لکشیہ کیا ہے؟ بچوں کو ٹھیک کرنا. لیکن ہم ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ایک بچہ روڈلی بات کر رہا ہے, ہم اس سے اور روڈلی بات کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو ڈانٹ کر بتاتے ہیں کہ روڈلی نہیں بولنا چاہیے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ روڈلی بول کر اس کو بول رہے ہیں کہ روڈلی نہیں بولنا چاہیے. ہاؤ ول اٹ ورک؟ سو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی ریسپانس. اب وہ بچہ روڈلی بات کر رہا ہے, وہ رائٹ کر رہا ہے رانگ کر رہا ہے از ناٹ دا کوشچن ایٹ آل. وہ سٹیمولس ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی ریسپانس.
1: ان فیکٹ سو رائٹلی سیڈ دیٹ ہم روڈلی بول کے ان کو بولتے ہیں کہ روڈلی نہیں بولنا چاہیے.
0: وہ غصہ کر رہے ہیں, ہم غصہ کر کے ان کو بولتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ڈسپلنڈ نہیں ہے, ہم آؤٹ آف کنٹرول جا کر ان کو بولتے ہیں ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. ہاؤ ول اٹ ورک؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ لیکن ہم اس ٹائم کیوں آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ اسٹیمولس ایسا ہے کہ مجھے اس طرح سے ڈسٹرب تو ہونا ہی چاہیے. اگر میرا بچہ روڈلی بات کرے تو میں کیا ڈسٹرب نہیں ہوں؟ سو میرے ڈسٹربنس کا کارن کون؟ آپ. دا ڈے دس تھنگ اسٹارٹ سنکنگ ان کہ آس پاس میرے چاہے کوئی کچھ بھی کرے پھر بھی ریسپانس میرے ہاتھ میں ہے, تو سارا دھیان کس پر آ جائے گا؟
1: اپنے اوپر.
0: مائی ریسپانس. اینڈ دیٹ فور دیٹ لیڈی دیٹ ڈے اٹ واز لائک She said, this is the way to bring up children. I have understood it. And it was her practical experience. It was not theory. She said, is tarah se to bada karna hai inko. Hume sirf apna dhyan rakhna hai. Woh to apne aap theek ho gayi. She saying, aur yehi main agar usko bol ke theek karne ki koshish karte, to dhyan kis par rakhna tha? Responsibility bacche ki nahi leni hai. Humne kya socha? Bacche ko theek karna hamari responsibility hai. Apne ko theek rakhna? Dusron ko sudharna hamari zimmewari ho chuki hai. Without taking care of myself.
1: My response, oh very true, that is what stability is all about.
0: That is what stability is all about.
1: Yeah, ek aur baat jo samne aati hai ki jahan humne ye kaha tha ki main kaise respond karta hu uske creator main hu, waise hi dusra jaise respond kar raha hai uske creator main nahi hu. Agar wo pain mein hai تو چاہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کارن آپ نے ایسے کیا تھا, آپ نے ایسے کیا تھا, آپ لیٹ آئے ہیں یا آپ کہیں اور تھے یا آپ جو بھی تھے, آپ کے کارن مجھے درد ہو رہا ہے, تو پھر تو میں اگر ریسپانسیبل نہیں ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا.
0: Yeah, that's true. نا اس کو ہمیں رائٹ پرسپیکٹو میں لینا ہے. Let's say کہ میرا ایک پرٹیکولر ویوہار کرنے کا طریقہ آپ کو پسند نہیں لیکن درد آپ کریٹ کرتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ریمبر دیٹ. اب آپ اگر مجھے بار بار یہ بولنے والے ہیں کہ آپ کے درد کا کارن میں ہوں, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ. کیونکہ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے درد کا کارن آپ ہو, میں اسٹیمولس ہوں. ڈیفینیٹلی میرے ورڈز میرے بیہیویئر وہ آپ کے لیے اسٹیمولس ہیں, لیکن ریسپانس آپ کریٹ کر رہے ہو. اب آئی ہیو ٹو چیک مائی سیلف. جیسے آپ کو اپنے کو چیک کرنا ہے, مجھے اپنے کو چیک کرنا ہے, لیکن وہ میں تب کر پاؤں گی جب میں اسٹیبل ہوں. اگر میں گلٹ میں چلی گئی تو پھر میں بھی کیا ریسپانس کریٹ کیا؟
1: پین کا.
0: پین کا. اب پین میں جانے کے بعد پھر ریسپانسبلٹی ہی ختم ہو گئی. اینڈ دین آئی ول ناٹ لائک یو, یو ول ناٹ لائک می, آئی ول ناٹ لائک یو, اینڈ دین وی اسٹارٹ تھروئنگ دیٹ نیگیٹو اینرجی ایٹ ایچ ادر. تو اگر آپ کو میری کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے اینڈ یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ, آپ مجھے سیدھا بتاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب, تو میں صرف آپ کی بات سن سکتی ہوں, ناٹ گیٹ ڈسٹربڈ. دھیان صرف یہ رکھو کہ سپوز میں نے کچھ آپ کو سینٹینس کہا, آپ نے درد کریٹ کیا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ وار ہوں, تو اب یہ میری پرستھتی ہو گئی. ناؤ دس از مائی اسٹیمولس کہ یو آر
1: میں نے اپنا درد پھینکا نا.
0: سو ناؤ دس از مائی اسٹیمولس. اب اس اسٹیمولس میں مجھے کیا ریسپانس کرنا ہے؟ پہلی چیز مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے درد میں نہیں چلے جانا ہے.
1: یہ ریسپانسبلٹی آپ کی ہے.
0: دس از مائی ریسپانسبلٹی. تو وہ میں تب نبھا پاؤں گی وین آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ناٹ گلٹی آف یور پین, یور پین از یور کریشن. وہ اسٹیبلٹی کریٹ کر کے اب میں اپنے آپ کو چیک کر لیتی ہوں کہ واٹ کین آئی چینج اباؤٹ مائی سیلف جس سے آپ کے لیے وہ اسٹیمولس چینج ہو جائے, آپ کا ریسپانس نہیں.
1: کیونکہ آپ ابھی بھی اتنی ہمت آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ ذمہ دار ہو, آپ ذمہ دار ہو اپنے جو آپ نے درد کریٹ کیا.
0: نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کا کیونکہ وی نو ون تھنگ کہ

0: کرتے ہیں، کتنی گندی دھوپ ہے یار، ایسے چھپتی ہے. دوسرا پھر ہاں ہاں ہاں دھوپ اتنی گندی ہے یہاں کی، واپری یہاں کی ہیٹ تو برداشت نہیں ہو. تیسرا بھی چوتھا بھی.
1: پانچ لوگ جب سیم بولنا شروع کرتے ہیں بات تو وہ ہمیں دکھتا ہے، لیکن پانچ لوگ جب سیم چیز سوچنا شروع کرتے ہیں وہ امیڈیٹلی نہیں دکھتا ہے. پیپل آر ناٹ کیچنگ ایچ ادرز ورڈز، دے آر فرسٹ کیچنگ ایچ ادرز تھاٹس.
0: اوکے، دیٹ از وائی وی فیل نائس ان ٹیمپلز.
1: یس،
0: اچھا اچھا،
1: آف کورس وی ول فیل نائس ان ٹیمپلز، کیونکہ کلیکٹیولی
0: جوائنٹ ٹوگیدر کمبائنڈ
1: وہاں کی کانشیسنیس بن جاتی ہے. وہ
0: کلیکٹیو کانشیسنیس،
1: دس از کلیکٹیو کانشیسنیس نا. اب یہ کیسے ہو رہا ہے ورک؟ ایک نے تھاٹ کریٹ کیا، اس کا پربھاو دوسرے پر پڑے گا، دوسرے نے بھی سملر کیا، دو کا پربھاو تیسرے پر پڑے گا، پانچ لوگوں پر پڑے گا، پانچ لوگوں کی کلیکٹیو کانشیسنیس بنے گی. اب اس کانشیسنیس میں جو آئے گا، جیسے آپ نے کہا مندر، اب اس کانشیسنیس میں جو آئے گا، اس انرجی فیلڈ میں جو آئے گا، اس کے اوپر اس تھان کی انرجی فیلڈ کا پربھاو پڑے گا. اینڈ ویری سون اس مندر میں جو جائے گا وہ کہے گا یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت شانتی ملتی ہے. وہ شانتی کا پرفیوم وہاں پھیلا کیسے؟ جس نے بنایا اس نے تو مندر بنایا نا. مندر بنایا مطلب آرکیٹیکچر بنایا. آرکیٹیکچر بنا کر وہاں پر ایک مورتی استھاپن کی. شانتی استھاپت کیسے ہوئی وہاں پر؟
0: لوگوں سے.
1: آرکیٹیکچر میں شانتی نہیں ہے.
0: ہم گھر کو ایسا نہیں بنا سکتے اپنے؟
1: گھر کو ایسا ہی بنا سکتے ہیں.
0: اچھا،
1: ہر گھر کے وائبریشن الگ الگ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی سوچ کیسی ہے. ہر آفس کے وائبریشن الگ الگ ہوتے ہیں، ہر مندر کے بھی وائبریشن الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ستھان کے وائبریشن الگ ہیں ڈپینڈنگ آن دا پیپل اسٹیئنگ دیر، پیپل ورکنگ دیر.
0: کسی مطلب ریلیجیس پلیس پہ لوگ بولتے ہیں آج کتنا چڑھاوا آیا، یہی گنتے رہتے ہیں پیسے کے حساب سے، اور کسی میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ درشن کیے، کتنے نے پرساد کھایا، کتنی مطلب
1: پیورٹی آف وائبریشن ہے نا
0: آف اے فیو پیپل،
1: آف اے فیو پیپل. لیکن فیو پیپل بیکم انسٹرومینٹل ٹو کانٹریبیوٹ ٹوورڈز دا وائبریشن آف دیٹ پلیس. سپوز آپ کے گھر کا جو وائبریشن ہے وہ کس کے دوارا بنا؟ اس گھر میں رہنے والے سب لوگوں کے سے بنا. ٹھیک ہے، اب آپ کے گھر میں چھ فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، ساتھ میں تین چار اسٹاف بھی ہیں، دے آلسو کانٹریبیوٹ ٹو دا وائبریشن آف دا ہاؤس، رائٹ؟ کیونکہ دے آر لیونگ دیر. تو دس لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں، دس لوگوں کی سوچ، ہر تھاٹ اس گھر میں وائبریٹ ہو رہی ہے سارا دن.
0: سسٹر میں یہاں آپ کو روکوں گا، مجھے اتنی زیادہ باتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے آپ کی سمپل سمپل لینگویج سے، کہ جب ہمارے گھر میں ہون ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں ہون ہے، مجھے میننگ نہیں معلوم ہے، پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں، بھائی شدھی ہو جاتی ہے اور وائبریشن گھر کے اچھے ہو جاتے ہیں. تو آئی بلیو ان دیٹ، کہ اور میں اپنی نیگیٹیوٹی بھی اس اگنی میں ڈال دیتا ہوں. تو پنڈت بول رہا تھا کہ لاسٹ میں رک گیا، میں نے بولا چلی ختم کریے، تو نہیں، اسٹاف کو بھی بلائیے. پورے گھر کے لوگوں کو بلایا، اسٹاف کو بلایا، باہر سے ڈرائیورس کو بلوایا، گیٹ کے باہر سے ڈھونڈ کے، بول سب لوگ آئیے ایوری. تو مطلب یہ آپ کا پوائنٹ یہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے،
1: اٹس ویری امپورٹینٹ نا، کیونکہ وہ آتمائیں اس گھر میں رہتی ہیں نا.
0: سب کو بلوایا، سب کو بولا کہ ایک ایک آہوتی آخری میں سب ڈالو، مطلب پوروں کو ایکول کیا، مالک کو بھی سرونٹ کو بھی، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی ستھان پہ، کوئی وہاں اونچا نہیں بڑا نہیں، سب نے وہی کیا جو میں نے کیا
1: اپنے گھر کی. گھر کی وائبریشن میں کوئی مالک اور نوکر نہیں ہوتا ہے،
0: اس آدمی نے
1: انرجیز، انرجیز جو اس گھر میں رہتی ہیں، دس آتمائیں اس گھر میں رہتی ہیں، وہ رول کوئی بھی پلے کر رہی ہے. اب اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ کہ ہم دس لوگ جو آہوتی ڈال رہے ہیں اس سے اس گھر کی انرجی بنتی ہے. ہم کون سی آہوتی سارا دن ڈالتے ہیں اس گھر کے اندر؟ ہماری ہر تھوٹ، ہماری ہر تھوٹ جو کریٹ ہوگی اس گھر میں چلی جائے گی، پھر کریٹ ہوگی اس گھر میں. جسٹ امیجن دی انرجی فیلڈ آف دا ہاؤس. اب اگر آپ اپنے اسٹاف کو ڈانٹیں گے تو دیکھو نقصان کس کو ہوگا؟
0: پورے گھر کو ہوگا، اور سب سے پہلے جو چھوٹے میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو ہوگا.
1: کیسے کیسے نقصان؟

0: ہوگا آپ نے غصے کی انرجی کریٹ کی کیونکہ ڈانٹ دیا کسی کو تو آپ کی وائبریشن ریڈیٹ ہو گئی گھر کے اندر پہلے کرودھ کی اوکے جب ہم غصہ کرتے ہیں تو کرودھ کی اگنی کہا جاتا ہے وہ وائبریشن گھر میں پہنچ گئی پھر جس کو ڈانٹ ملی وہ ڈرا سہما اداس ہوا ناراض ہوا جو بھی ہوا اس کی
1: وائبریشن
0: سپریس تو ہوا نا ناراض ہوا
1: اداس کر کے
0: وہ تو کیا ہے لیکن اس کی وائبریشن پورے گھر میں پھیلی پھر اس نے دو لوگوں سے بات کی من تو ہلکا کرے گا ان دو لوگوں نے بھی کوئی تھاٹ کریٹ کی اس دو میں سے ایک نے کہا پچھلی بار میرے کو بھی ڈانٹا تھا ایسے بہت اچھے ہیں لیکن ڈانٹ دیتے ہیں زور سے اس نے بھی ایک آہوتی ڈالی یہ آہوتی یہ ڈال رہی ہے نا سارا دن پھر سامنے والے نے کہا کیا کرے لیکن کام تو یہی کرنا پڑتا ہے اس نے مجبوری کی آہوتی ڈالی یہ ساری جب آہوتیاں ڈل جاتی ہیں تو وہ گھر کا وائبریشن بنتا ہے تو ہماری ایک ڈانٹ کا ریپرکشن ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم جو اتنا ایزیلی کہہ دیتے ہیں یہ نیچرل تھا یہ نارمل تھا یہ غصہ کرنا تھا اس نے غلطی کر دی تھی اس کا ریپرکشن کیا ہے اس کا امپلیکیشن کیا ہے ہماری لائف کے اندر آپ نے وہ تھاٹ کریٹ کی وہ بولا آپ کے شریر پر اس کا اثر پڑا گھر میں واتاورن میں گیا کسی اور نے وہ ڈانٹ کھائی اس کے من پر اثر پڑا اس کے شریر پر اثر پڑا گھر میں واتاورن میں پھیلا پھر اس واتاورن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے من نے اس انرجی کو کنزیوم کیا ان کے شریر پر بھی اثر پڑا اب یہ سارا آپ کے گھر کی انرجی فیلڈ ہے اب میں آپ کے گھر آئی which means any person who will walk into this energy field now theek hai if I don't take care to bahut jaldi ye sare vibration ka asar mere upar pad jayega aur meri thoughts mein bhi waisi wali energy aani shuru ho jayegi isiliye hum kaun se sthan par jate hain kaun si energy field mein jate hain bahut important hai کیونکہ وہ انرجی فیلڈ پھر وہ جگہ کی نہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ انرجی فیلڈ ہماری انرجی کا حصہ بن جاتی ہے کتنا امپورٹنٹ ہے
1: ہمارے گھر ایک آدمی آیا تھا وہ ایک عجیب سے مشین لے کے آیا تھا بولا جرمنی سے لے کے آیا ہے تو وہ مشین ایسے
0: وہ انرجی فیلڈ کے حساب سے ایسے جائے گی
1: جتنی اچھی تو وہ بتا رہا تھا کہ میں آپ کے گھر کی دیکھتا ہوں تو میں نے ٹھیک ہے دیکھو ایک جگہ اتنی زیادہ کھل رہی تھی کہیں کم کھل رہی کہیں زیادہ تو میں نے بولا آپ گھر کی انرجی دیکھ رہے ہیں آپ میری دیکھ سکتے ہو کیا تو میں نے کیا کیا وہ آپ نے جو سکھایا تھا نا آئی ایم اے سول والا ٹو کنیکٹنگ تو میں نے کیا کیا بیٹھ گیا میں نے گیو اٹ 10 سیکنڈ تو میں 10 سیکنڈ میں آنکھ بند کر کے ایسا سیدھا یہاں دھیان کر کے آئی ایم اے سول آئی ایم پیور سول آئی ایم پوتر اور میں جو سول کے سب ایز این ایکٹر جو کرنا ہوتا ہے میں نے پورا ریہرس کر کے ابھی دیکھو تو اس نے اتنی اچھی انرجی فیلڈ دکھایا پھر میں نے ایک بہت ورسٹ سین کو ریہرس کیا تو پھر اب دیکھو تو الٹا بتایا تو ہی وہ شاک تو آپ نے کیا کیا دونوں بار میں نے بولے میں پھر سے کر سکتا ہوں تو بولے پھر سے کرو
0: رائٹ
1: ہی ڈڈ ناٹ بلیو می تو پھر واپس میں سول پہ گیا پھر وہ آپ یہ کیسے کر رہے ہو میں بتاؤں گا آپ کو
0: اس انوبھو کو پکڑ کے رکھنا ہے جیون میں کتنی جلدی انرجی فیلڈ میں فرق آ رہا تھا
1: ایک سیکنڈ
0: اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ تو ایک سیکنڈ کی تھاٹ ہے صرف ایک سیکنڈ میں ہی تو فرق دکھائی دے رہا ہے
1: مشین دیکھ سکتی ہے جڑ
0: مشین کیا ہوتی ہے
1: مشین دیکھ سکتی تو انسان تو کتنا فاسٹ
0: کنزیوم کرے گا اس کو یہ جو مشینز ہوتی ہیں یہ پوزیٹو انرجی میں ایسے رہتی ہے پولز اس کے ویسے بنے اور جہاں اس کو سامنے نیگیٹو انرجی ملے گی وہ ریپیل ہو جائے گی ایک تھوڑے دن پہلے وی سو ان ایکسپریمنٹ کہ وہی مشین سملر جو آپ یہ مشین کہہ رہے ہیں نا سملر مشین ہوگی جو انرجی فیلڈ کو سینس کرتی ہے بیسیکلی تو آڈینس میں سے کسی کو بلایا گیا اور ان کو کہا آپ کھڑے رہیں ایسے سامنے اور ان کی انرجی کو چیک کیا سارے جو باڈی کی انرجی کو چیک کرتے ہیں وہ اور اورا کو چیک کرتے ہیں تو اس ویکتی کی انرجی بہت اچھی تھی تو پورا پوزیٹو آ رہا تھا اور اس کا اورا بھی 10 فیٹ کا آ رہا تھا وچ از اے ویری گڈ اورا تو پورا دیکھا 10

0: کریٹ کرتے ہیں.
1: ریفلیکٹ ان دا سیم وے,
0: ریفلیکٹ تو وہی ہے نا, لائٹ ایسے جاتی ہے ریفلیکٹ ہو کر ایسے ہی آتی ہے نا واپس,
1: سیم
0: انرجی ریفلیکٹ.
1: ریفلیکٹ کین بی آلسو, کین آئی ریفلیکٹ ان اے گڈ وے,
0: دیٹس ٹرانسفارم.
1: اوکے,
0: اگر آپ نے ویسے کے ویسے بھیج دی دین دیٹس ریفلیکٹ.
1: ایسے تھپڑ مارا تو بھی مارا,
0: ہاں ریفلیکٹ. میں نے تھپڑ مارا, آپ اندر صرف اداس ہو گئے, رونے لگے, سپریس کر لیا, ابزارب. میں نے تھپڑ مارا, آپ نے بھی واپس مارا, ریفلیکٹ. میں نے تھپڑ مارا, آپ نے آشیرواد دیا, ٹرانسفارم.
1: سو سمپل
0: ہے, مطلب وہاں سے جو انرجی آئی یا تو ہم نے ابزارب کی, ریفلیکٹ کی, ٹرانسفارم کی. تو اب جو آپ کا مائنڈ گیم کھیل رہا تھا کہ یہ جو غصہ میں نے کیا یہ میں نے نہیں کہیں اور سے آیا, تو مائنڈ کو کہو بھلے کہیں اور سے آیا ہو
1: لیکن تیرا کام کیا ہے, یو دا سول ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفارم.
0: سمپل ہے نا, تو اس کو ہم پرمیشن نہیں دیتے ہیں ٹو گو بیک ٹو اینی تھنگ وچ از ناٹ کمفرٹیبل. آئی ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفارم. کئی بار ایسے فیل ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے رینڈم تھاٹس کسی کے لیے آ رہی ہے نیگیٹو, ہمیں لگ رہا ہے یہ کیوں میں ایسا سوچ رہا ہوں, کہیں اور سے بھی انرجی آتی ہے, لیکن ہمارے پاس پاور ہے کہ ہمیں کیا کریٹ کرنا ہے. تو اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ایک ایک تھاٹ کا پربھاو جو آپ نے یہ مشین سے انوبھو کیا ہے, اس سے ایک چیز یہ پکی کرنی ہے کہ بہت سمے کی سوچ کا پربھاو نہیں, ہر سوچ کا پربھاو ہو رہا ہے.
1: بہت سمے کی سوچ کا بھی کبھی کبھی ایک دم بلاسٹ ہو کے نکلتا ہے.
0: ہاں وہ تو ہے, لیکن ہر سوچ سے کیسے انرجی فیلڈ امیڈیٹلی چینج ہو رہی ہے, یہ تو ایکسپریمنٹ کیا نا. پوزیٹو سوچا, انرجی فیلڈ دیکھی, نیکسٹ منٹ بیٹھے, نیگیٹو سوچا, پھر انرجی فیلڈ دیکھی, نیکسٹ منٹ پھر بیٹھے, پھر پوزیٹو سوچا, پھر ہاؤ فاسٹ اٹس چینجنگ, ہاؤ فاسٹ اٹس چینجنگ. اب اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے, یہاں پڑ رہا ہے. کیوں آج شریر بیمار ہو رہے ہیں, کیوں شریر بیمار ہو رہے ہیں, ہم اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھا کچھ کر رہے ہیں, دھیان رکھ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایروبکس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, یوگا کر رہے ہیں, شریر کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سوچ پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. دا مائنڈ, آئی دا بینگ, کریٹر آف ایوری تھوٹ. اب اگر دیکھو کہ سارا دن میں 80-85,000 تھوٹس اگر ہم کریٹ کر رہے ہیں, اور اگر مجھ آتما کو یہ ذمہ داری یاد ہو کہ میری ہر تھاٹ کا اثر پہلے یہاں, پھر شریر پر, پھر لوگوں پر, اور پھر پرکرتی پر, یونیورس.
1: یہ ورڈ جو بار بار اتنے سالوں سے بولو یا اتنے ایپیسوڈ سے, مجھے کبھی یہ کریٹ پسند نہیں آیا تھا ورڈ. میں نے سوچا تھا کہ میں کریٹ کریٹ کریٹ کیوں بول رہا ہوں, ہو جاتا ہے, تھاٹس تو آ رہی, جیسے سانس, ایم آئی کریٹنگ مائی بریدنگ, ان اینڈ آؤٹ, ان اینڈ آؤٹ. یو نو میں بہت آرگیو کرتا تھا من ہی من, لیکن آج مجھے کریشن سمجھ میں آیا. کہ میں ایک ہمارے یہاں گروپ آتی رہی ہے, اور میں بڑے بڑے دل سے کہ میرے گھر کو یوز کر لو, آپ کچن بھی یوز کر لو, اچھے کام کے لیے کرو. تو کچھ دنوں پہلو سے کر رہے, سالوں سے آ رہے ہیں, سڈنلی میرا دھیان گیا کہ لوگ باتھ روم بھی ننگے پیر جاتے ہیں, پھر میرے گدے کے اوپر ننگے پاؤں رکھتے ہیں. مطلب ایسی ایسی تھاٹس میں کریٹ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا, تو کچھ بھی نہیں ہوا, روز مرہ ملاقات اچھی ہو رہی تھی. تو یہ کریشن جو آپ کا شبد ہے, مجھے کب کلیئر ہوا کہ میرے چھوٹے بچے, گرینڈ چلڈرن جب بھی آتے تھے, یہ لوگ بھی کھیلتے تھے ان کے ساتھ, تو بچوں کے کھیلنے پہ ناراضگی میری وائف کو آ گئی, کیا بچوں کو اندر لے جاؤ نا, کھیل رہے ہو اینڈ آل دیٹ. چھوٹے سے بچے کو جن کو گودی میں لے کے لڑتے تھے, تو میرے کو دے میرے کو دے میرے کو, بولے اندر لے جاؤ, انہیں بچوں کو روم میں. تو میں بھی لڑ پڑا, یہ بھی لڑ پڑے, تو سب اٹھ کے میں بولے یہ بچوں کو آپ نے ایسے کیسے بول دیے. ایک بولا, دوسرے کا مائنڈ خراب ہوا, تیسرے کا ہوا, سب کوئی بھی میری طرف سائڈ نہیں لیا, سب لوگ ایک طرف ہو گئے. کیونکہ میری کریشن ایسی تھی تھاٹس کی, میرا کریشن کریشن میں مانگ رہا تھا میننگ. اتنا بیوٹیفلی کلیئر ہوا یہ میرے لیے کہ آئی کریٹڈ دیٹ, ناٹ اے تھاٹ, آئی کریٹڈ دیٹ سین. ہاں جی,
0: بیوٹیفل,
1: دس از مائی بیوٹیفل ایکسپیرینس آئی وانٹ ٹو شیئر.
0: یہاں کی کریشن نے وہاں سین کریٹ کیا نا.
1: آئی کریٹڈ ڈسٹربنس ان دیئر مائنڈ, آئی کریٹڈ اے ڈسٹربنس ایوری پیئر اینڈ دے لیفٹ, اینڈ بولے ہم دوسرے

کیا بات، بہت بڑھیا، بہت ہی پیارا سا غزل مہندی حسن کا آپ نے سنایا. تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مادھون 107.8 ایف ایم پر کریئر ان میوزک. اس وشے کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے رسمیتا کور جی سے. سنتے رہو، مسکراتے رہو.

0: اپنا گھر جو آپ جلائے اس کی بگڑی کون بنائے؟
1: بھول ہوئی مجھ سے یہ باری، جاؤں کہاں برہا کی ماری۔
0: رکمنی سے تم بات یہ پوچھو، کیسے ملیں گے نات یہ پوچھو۔
1: رکمنی میری بھول بھلا دے، کوئی جتن کر کرشن ملا دے۔ آ بھاما میں تجھ سے واری، تو ہے میرے کرشن کی پیاری۔ کیا یہ دکھ کیول تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔